Isunaring wa itatala Mbobatum wa itatala Mbobasin wa itatala Lehdiye wa itatala Turgna wa itatala Achibneidi